Я боюсь, при мені так холодно стало. Куди я побіжу, якщо нацики підуть? Куди? Скажіть мені, це ж родина моїх дітей. Це їх дом. Да, я боюсь. 20 лет здесь проработала, прожила. Скажіть мені, куди я побіжу? Да, я боюсь.